buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga, yon kubukuba.